0: 이때는 용창황제 적이 닥골라 짜뉘왕 멍타이 욱들리가 놀라가 질원조 선세도 야무는 묻던 해를 자도이 양양사를 지주비하나 하니 야다바 전해월 이것이다이오의 후원은 이젠내 해로 믿게 홀리여 두어비에뜰 어슨 타이간 을그지르릇 의벗근도로 이젠내 해로 작들리 우버 이거 다이 후원은 은이 우젓 얼른 후원은 냥냥 날도롱 흘리나 자, 은우들이는 저 월스는 벌 문도로 흐려 탔나? 응내내 탄에 얼른 비 누구 흐든 누구 흘려? 은덧들 수이시일내는 바스비에 이미 수스는 흐르근 너희 덜 돌은 벌적승 덜단 틀어봤니 무득 터가 너희 문도로 해줄 말은 같니? 정벌니 왕샤화 야득은 푸른 지르기 조제가 너희 은 수이진 공기승괴 원론해는 열들 원신도도 아무리잡아 이젠내 전도로도 우란다고라 대리게 누이소도 이준바 들게 은우 우리 건센 소리가 우리 허산 가리가지 월호에 또 공청받은 멍을 절게 우리 끝에 사긴바다 이다 싸싸이 엎들랜 잘랑잘랑 사는 욕심벌레 틀초긴 배들들 왕샤화 등을 원칙을 따내 틀진사 부거성 가르회소 이것이 달지는 후원은 수의실렌 니기 도와드죠 왜죠 수의실렌 치기라 수의실렌 석선서들들은 벗었 샤낫 나샤는 실저 달그질래 쏘글럭슨 먹더러는 실렌 니 시궁질러 두진글래 지쩌 화렌들 제리렌들 늑도를 줬소가 영화이 잡차간 해차가 말라 이것이 타이내음 대인이라도 너희나라 속들래소 진흐른 의견 소이실렌 소이실렌 지덕들은 샘버쭈조이 빠왕배해루이수 지인사부 발제르글때 부인우가 벌벅들랜신 도무헌네 우르 얻드넛 흐르러워시루스와 야타니 지인사부가 뭔가 짱워스레 다들어올래 벌척비 호이저허이는 화창대들래 지세인단 벌로 해줘서노 진이 윌드제호 어째리 훈무트과 그 쪼버째니다 흐름 흔디 조자말보 짜부를 엎드릴수와 흑성 흐르기신 훈무트과 그지니 지문이 샷내 고르골래들 덜걸로가 묵성가르가가 와스 호연 전혀 음흑더딘 알들느라도 허먹설한데들 벌척서 수이실래나 호이 키비디 너희들 잘 알고 있는 것? 음노 여월 생겨질 울릉원 해가질 어쩔수임은 호연저 새내기도 욱들 졌질래 지구서 억들 벗성해 이젠 돌들어 이러고 힘내 될 털래 시흥리든 수이실래나 제 야다 이미 이승에 와 고생하고 멀척심더위 시무토 그지 멋진 시들사 정래 시호의 흡언부터 훌가라 다다 훈싱 때 서허벌회 호연도 훌질분도 신훈양 때도 이엇 우건헐주와 모여는 누르주신 우지는 무절려도 놀라 척세미 소이실렌 우영시식 웅음물도 떨그릇 운들 덩어린 해로들 노나 우들이 나는 그릴리 우자 똥가 척슨 애들 벌척제 소이실렌 너글 욕덕을 샷굴레미 떠올려보질 달 속도 쏙쏙껏 위에를 하서 사산한 땅의 흐르고 널 흘려봐라 우지대 클랜신 이곳을 다 있긴 허나 뭣 얼려 왔대 Мурим бахтлен чин хөлжэн олон бүгдөөр нь шиди хэврат бааш. Борной мутрид до хэчрийн огоод нэг калгат. Дүлдүгат. Алгада тридэгэд мөө татрор хорсод бэжэми. Хүндө шингдуга ябдтой. Төдэн дөн мутрилтэн мөө тач өгшөг мөө хорс ими. Үний хэлвэ.
1: Ой барын мучгад хөлжэлэт бас. Сои жилэнэ басгади.
0: Төрөнө бо ишмшиж бодож үзье. За, та бүгд энэ хөөй хөлжөө төгсөнийг өргөв үдрээ. За, уур мэдүүл учир тегэн дөөшөн мэдүүл учир уу бол одоо бидэн тарай хана. Мөнгө чөлөснө суулор олон бүгдөр анаа тарай хат. Орд ордын жүгэн явхгийн үйсөт.
1: Ивас тайгой хөлжэн.
0: Сөй шиэлэн хуасонлаң нэ хани гарнатын хөтлөөд жинша хүдэ яба.
1: А сонлаң
0: мөөмө наригэн жоббоди болу хэээ. Мөөчөлдэлэн сөй шиэлэн мүдэгтүгэ янсар сонлаң нэ гарнасын табагтлатгэ жаба. А сонлаң мөөмө тэган хойлоны явия гэтлэн чэ сонлаң гаран сохтада дачэгч. Таган үдэр чэбэж бара харэ жувэн. А суи шилена өөрийн бөөй сутамлын нүгшвэ. А суи дин гүнгийн нөрөд нь а су чаачана шийдвэ.
1: Мөний янзарны ой юугас тай ари нөрөд нь гарч ичээ сонлангийн дагуул чинжаа хууд ирлээ шо.
0: Харлык тэгсэн харуулч нь хүн орчроод
1: вангшаа хад мөдүл хинэдэс
0: вангшаа өөрийн бөөрөн уудын дараа гарч ирээд чин хөөрн и утадава дородрэжэ. Орджира чирэндэ тэган хүндлэн суулгаажэ. Ус чэуоджэгат хэлгэна хой
1: Вангшава. Вангшава. Айя,
0: одо өдөн бол хогүй жиргүдөрэнэ. Үнглян үхч, үйгөөр сэтай. Борн жабар юу тэрэвэн.
1: Хо-хо, шава.
0: Ситэна, хүүгэн түрсада чия сургашатгүй. Эн хонгчлуусан чи юу? Чи мөтгүй хэрэгтэй. Хоёнд жоо баван гөтөн үгүй. Чи хугаан дуу таваран тавьчихний дөө.
1: А?
0: Хөрөндөж болоо уугалаа толоо хууч хүний ал. Э? Мандаса миний тэнд асаж. Чи уд хоргоны үд. Хурцаа дондон шүү. Хоруугаар хоот үсгдөөд. Бид бол мал буйн хоёр болцоо. Чи бодлоо гэр баван ирв юу гэдэнд чи. Хүний гадгүй үг сургаад л хөгөртөн соожагаад. Гаргаад чи хүнээр алчих. Кошоочи яг юм бүгэн мөн болчихтой. Ваа өнөрөн сүчин хурцаат мөөгүн чи. Мөнөө ханда ижин тавиадан балаачаад. Таарнаг нүгүрхэлд бат гэрчээ. Үр өмөөг нь үгээ өндөрлүүд осоод өдий болтол гэрүүдээ гэлээ ижнээ хоёр тэд өргөөд явадгүй дээш юм ажирлаг ертөнгөө хэрэг. Би сүй ижин гонд хорлийжээ. Чоохраад. Ижин биш явлаг ижинээ биш нэмээд осоо. Чөнгөлөө хой Вангшава. Үнэ өдрөө фүүр наруу долголоо. Аабан хэй явжээ.
1: Сонлаң нэ. Хуужа бол хэна.
0: Үнэ хани ханда. Мөнө үүрүүдэж. Жуолор жуэр хэрлгээ. Хүүг ичин болуул. Елгүүгар хо тогтоосу. Фүүрін жиргнээ нөрин хобчад хамгин хо тарчарж. Би мүгэ татлаад ерж. Чөнбөл. Хой өнарчин фүүрін олсин очарийгий би татлаад мүгэ соғадлан би үм хал хоосуңвэмэ. А, ижин юнчан хангдига соғадба юу хэндэ. Төлөвөн бива жиргөрөн ижний ялгаж яг юмши. Жуулсын ёсый бол хүншуумын ёсгсын юмнад бол жүрдгөр бай. Төрий ёчин төв төрөнө. Төршмөл хэдин датыр гөргөгөн юми. Төрс.